sampean ngerti pinjol? Pinjol kuwi pinjaman online. Kuwi fasilitas pinjaman uang sing disediakake karo jasa keuangan sing basise online. Ah sampean ora perlu teko mrono kaya nek utang bank kae. Wis gur cukup nganggo website utawa aplikasi. Ku pancen luwih gampang, prosesnya cepet, syaratnya uga ora angel. Ning ya kuwi, ngati-ati. Bungane tinggi, masa tenore ya ora suwe, tur meneh kuwi rentan penipuan. Mula, aja gampang kena godho. Kudu teliti lan ngati-ati.

0: dadi karepmu goleki kakang Witantra kuwi sing arep tak aturake anggonmu bakal nerusake le meguru to Adi.
1: Inggih. Leres Mbak Ayu kentan. Leres.
0: Neng emane Adi?
1: Ih, kados mendi Mbak?
0: Saiki kakang Witantra kuwi lagi ana ing Bangsal Agung Kraton Tumapel.
1: Oh, ngaten.
0: Jenenge anggone Sang Aku Wutunggul Ametung. Bakal ngadani lamaran marang sang putri kan dedes Adi.
1: Oh, ngaten to. Wah. Nggih.
0: Kacihno Adi.
1: Nggih.
0: Sing jeneng Maeso Agni kuwi wis lilih atine. Gelem nampa panglamare Sang Aku Wutunggul Ametung tumrap adine. Kuwi ra ya awake dhewe melu seneng to Adi.
1: Nggih. Leres, Mbak.
0: Nah. Nek pancen Adi Mahendra kepengin banget ketemu Kakang Witantra, sliramu ya kudu gelem ngenteni kapan anggone Kakang Witantra kuwi kondur Adi.
1: Inji, inji Mbak. Ih, rening saestu kewajiban kula nalika semanten nderekaken sang putri. Ingkang lumarep wonten ing Ponowijem nika sampung rampung. Keporo saestu ngendikanipun Mbak Yuken Tantri menika leres. Pilih bagus sih Maeso Agni keporo sampun lumarap sowan wonten ngarsa Sang Aku Tunggul Ametu.
0: Iya.
1: Milo.
0: Mulane upacara lamaran kuwi banjur tumuli dianani Adi.
1: Nggih. Heeh. Nene ring pedamalan kula menika sampun rampung tegesipun dak kula menika sampun mboten kewajiban. Milo kula saestu badhe sowan wonten ngarsanipun Resi Bojong Santi Sang Resi. Niko supados badhe ngrampungaken anggen kula ngudi kawruh utawi ngelmu. Mbok biling sak mangke.
0: Lho. Si. Kok ana kuda? Mengko kek Kakang Witantra wis kondur Adi.
1: Leresan sanget kae. Nggih.

0: Wis suwe apa main ndruk kowe nang kene?
1: Sampun wis sak wetara. Wah, nanti sasar susur.
0: Tantri.
2: Injih, Kakang.
0: Jaranegar metu skondal kemesop.
2: Kebo ijo, Kakang.
0: Hah?
2: Kebo ijo.
0: Kebo ijo.
2: Injih.
0: Ngopo?
2: Piyambakipun menika kula purih ngentosi panjenengan kemawon mboten seronto kok, Kakang. Ngendikanipun saking sowan Bapa Resi Bojong Santi, lajeng dipun dawuhi ngrampungaken perkawisipun wonten ing Ponowijen.
1: Sajake mulo pancen ana wigati, Kakang.
0: Ngono ta. Main lho.
1: Piye, Kakang Witon?
0: Kowe ra ngerti to lakone Kebo Ijo nalika ning Ponowijen.
1: Iya, aku ngerti, Kakang.
0: Ah, nek ngono, main lho. Ojo dikangelan. Kowe tak dawuhi ngulake sak laku jantrane Kebo Ijo ning Ponowijen. Nek nganti Kebo Ijo nrak paugeran, kowe agi matur aku. Ning welingku, anggonmu ngulake aja nganti kawistor. Saya dingerteni Kebo Ijo. Aduh cerak ono cerak dono.
1: Oh, ngerti? Yo, aku nyetikani dapuh. Aku njaluk pangestemu.
0: Sing hati-hati main.
1: Sampun Mbak Ayu, kula nyuwun.

0: Agni.
1: Ih.
0: Kok rasane
1: nopo to?
0: Iki lho kok wis kaya wis wengi banget to ya kokan ya. Aku ki wiwit mau ki wis kepingin kletakan ning kok arep turu kok ora iso kok atiku ki kok.
1: Rasane nopo to menawi simbok saya.
0: Nggih.
1: Kangge ngasuke mawon to, Mbok.
0: Aku kira rasane ngati ki anane piye ya lar ngandake seneng mongkok bombong wah sak kabeng seneng ki ngantek bingung lek kuar ngandake ora aku kuwi mau kuwi lho ning sowanan kae lho
1: iji
0: mireng aturmu ki ra seneng banget aku ning lila tenan to nanti kuwi karo kadangmu.
1: Lanjut saestu to, Mbok. Menapa atur kula dumateng sang aku kok durung mboten kula mboten wani, Mbok.
0: Lahir batin, lah yo. Ora goroh lho karo wong tuwa.
1: Simbo ulaturi pitados kula to, Mbok. Lahir batos kula menika lila kula legawa, Mbok.
0: Aku ki nek nyawang praupanmu. Ki yo, kaya aku yo ngandel banget kae. Pancen anak kula nang kus dewe leku gontong-gontok wiwit biyen iso sesuke iki nyuwargake wong tuwa ning rasa kaya ngono kuwi iki kadangkalane kok nganu ya isik tuwuh iki apa ya Agni iki tenanan le matur apa isih ana bab sing didelikke ning sak jroning atimu ngono lho aku.
1: Simbok menika lho, mbok nggih sampun. Kok kados dereng apal dumateng kula to, mbok sampun. Kula menika sampun matur menawi kula legawa ngulungaken kadang kula kendhedhes sampun.
0: Lho, ning ngene ana sambunge ya kok ora Agni. Ming atiku ki sih rangu-rangu. Kowe kuwi diparingi kalenggahan sang aku kang dhuwur didadekake senopati sing jajar karo sang senopati Witantra. Keneh apa? Hah? Kowe ora gelem. Aja-aja ing atimu isih ana rasa marang sang putri Kendhedhes. Ora lila yen kowe weruh sang putri karo sang aku. Lenggah jajar apa tindak bareng?
1: Sampun to. Simbok kula aturi pitados kula. Kula remen. Kula ikhlas. Kula remen menawi ningali sederek kula nggih sang putri Kendhedhes manggih kamuktin gesangipun. Namung menawi perkawis anggen kula mboten nampi peparing dalem kalenggahan dening sang aku. Meniko simbok rak preso to. Menawi wedal meniko kula nembe nindakaken kewajiban damel bendungan anyar ing wewengkon Bulak Karautan.
0: Oh.
1: Mongko meniko dawuhipun bapa guru kula, Mbok.
0: Ah, ya.
1: Minangka kangge nebus kalepatanipun sang Mpu Purwa anggenipun sampun bedah bendungan ingkang lami. Menawi menika mboten kula tindakaken, mboten ninggal wujud bendungan anyar. Lajeng wonten pundi dununging murid ingkang bekti dumateng gurunipun, Mbok?
0: Aduh, syukur nger. Syukur. Aku nek ngene iki atiku ya malah dadi keronto-ronto. Tujune aku kok duwe tuwa bocah sing kaya kowe ya.
1: Sampun.
0: Ya, aku nedha nrimo. Piye wae kowe tetep njunjung cedhange wong tuwa. Wes, aku seneng kok. Seneng. Agni senajan nek saben wong ngono mesti kepengin kalenggahan sing dhuwur ning nyatane kowe ora ngger Agni. Ya, sing mbok seneng.
1: Inci.
0: Nedha nrimo ning njur piye? Kahanane leh mugawe bendungan kuwi piye, Ngger?
1: Iye, nalika kula tilar nalika semanten sampun pikantuk sepalih,
0: Mbok. Lho, nek kae manut pangandikane prajurit kae rak kuwi nek ditandangi wong kabuyutan wae rak ya bisa to? Apa meneh ming garis separo? Nek kudune rak kowe gelem nampa kalenggahan.
1: Inggih menawi anggenipun rampung menika rampung. Ning menapa inggih kula lajeng mentolo negakaken para kanca ingkang sami temandang damel. Mongko wonten mriku kejawi wonten para kanca menika nggih Ki Buyut ugi dipun biantu dening Paman Pugandring.
0: Kosek Akni kowe ketemu karo pamanmu Pugandring?
1: Inggih. Iki, Mbok.
0: Aduh.
1: Kulo kepanggih Paman Pugandring menika rak nalika kulo nitik papan ingkang badhe kulo damel bendungan anyar nalika semanten.
0: Oh, rikala golek papan kanggo gawe bendungan kuwi ketemu pamanmu.
1: Inggih.
0: Pugandring.
1: Aduh. Malah ngendikanipun mila madosi sedherekipun nggih panjenengan menika kok, Mbok.
0: Ya. Dadekke pangertenmu ya Agni kae adikku ya pamanmu. Ngono? Aduh, kowe iso ketemu to karo pamanmu.
1: Injim.
0: Ya, wis kae dadi gantine Kang Bopo ya. Ya kae dadi bapakmu ya pamanmu, Nger.
1: Injih.
0: Kudu sing iso lehmu lelayanan.
1: Injih. Ya. Mila kula wonten menapa-menapa nggih. Sarembak kalian paman Pugandring menika.
0: Syukur, syukur.
1: Anu. Menawi kula kedangon anggen kula mapan wonten ing tumapel mriki. Kula mboten sekeca kalian para kanca, Mbok. Mila menawi wonten keparingipun simbok, minjing-injing kula pamit pangsul wonten ing karautan, Mbok.
0: Ora apa-apa janjane. Ning ya kudu pamit to karo sang putri. Ora, wong rene iki kowe didhawuhi kok tak dereke, tak aturke nang ngene sang putri pamit.
1: Panci dalu ngaten menika.
0: Ya ora saiki, sesuk-esuk terus bali.
1: Oh, nggih, nggih. Kula manut panjenengan kemawon.
0: Iya.
1: Nggih.

0: Padang piye ta Mbok Biting?
1: Lah nggih, kula niku nek njur nek wonten kancane padha-padha pun tuwa ngeten iki tak njur nek ana perkara napa-napa niku kula kena jak nggo omong-omongan.
0: Bener.
1: Mulih udare perkara piye?
0: Iya.
1: Ha bareng panjenengan iso rawuh mrene iki lega niku rasane kula. Dadi kula niku ana engko nek kepiye ta kepiye iki ana sing tak jak.
0: Dijak rembukan.
1: Ha bunek tenane kula.
0: Iya iya iya ki pancen bener. Ana apa wae kuwi yen ana kancane kuwi
1: rada enteng.
0: Rada enteng.
1: Nggih.
0: Iso ngudari reruwet iki mau.
1: Nggih.
0: Ki sing sak tenane iki kepiye?
1: Niki mang takone dhewe to. Rene nak. Aku yo njur ora tau omong mek meneng wae ki aku marake nek judek aku. Kene aja kene.
0: Wis saiki coba aku tak ngerti. Kuwi benere kepiye? Supaya kanan iki bisa padang ya toh Mbak Biting?
1: Nggih, karep kula ngoten niku. Wis ki matur.
0: Ora sah wedi, kowe bloko.
2: Ngeten nggih Nyi. Kula niku ora nggih pun tadi pacangane Kakang Sinung Sari toh.
0: Iya, kuwi wis suwe toh.
2: Nggih, ning
1: langsung tak nangis
2: langsung di sik loro-loro, Mbok. Kula isin.
0: Ora sah isin wong ki padha dene wong wedok. Apa meneh aku karo Mbok Biting ki wis wong tuwa.
2: Bingung e ati kula niku mangke Kakang Sinung Sari ki nyur pripun nek ngerti lelakon kula kaya keten iki.
0: Ayo kuwi kepiye toh? Kuwi kepiye tenane? Kowe bloko. Aku tak ngerti.
2: Nggih, nalika semanten iku ra
1: durung presa tenan ta?
0: Tak krungu kepiye tenane sing lakoni ta?
1: Oh, dadi kula matur daki-daki wae kuwi panjenengan urung dong ngono ta?
0: Urung kepiye ta? Piye ta, Nak?
2: Kula niku ra nalika wonten berjurit tumapa sik. Namine Ki Kebo Ijo.
0: Kuwi kepiye?
2: Niku teko ten pawon.
0: Lho. Arep butuh apa wedang apa piye kuwi?
1: Sakmene ya bodone wae.
2: Nek wong butuh wedang kok ora. Ora isin ra kloro-loro kok.
0: Piye?
2: Kula niku kali Ki Kebo Ijo di rudok peksa.
0: Eh? Di rudok peksa?
2: Nggih niku, Mbak.
0: Nek kowe ora gelem ta?
2: Mboten gelem pripun wong kula wae ya ora gelem centi rudok peksa niku kula wae ora gelem. Neng yen jur entek-entekane kula manut.
0: Oh.
2: Aku lan iku diancam kula ora ayu wedi to mbok niku.
0: Aku maksir dadaku
1: iki. Pecah sih wis. Muni ora gelem kok suwe-suwe.
0: Ya gelem ra ya wis.
2: Lah wong kula wedi sampean ra dadi kula kok.
1: Ambek ya tulung-tulung ngono lho.
2: Lah tulung-tulung pripun kok
1: jeneng aku kaget disenggol e. Bengak-bengak nganti di kaya ngono.
0: Kok dadi kaya ngono. Oh iya iya. Ya kok sing bisa ya. Cek bisa. Iya, syukur.
3: Niku kan sari niku dereng anu ta?
0: Dereng piye?
3: Pikiran niku dereng padang.
0: Malah nangis kok.
1: Menapa ta?
3: Ora wis. Ha iki perkarane men lek cetha.
1: Heeh, piye? Piye?
3: Ha kan sari iki rak dinteni Sinung Sari ta.
1: Sinung mulai. Lah
0: wis mule.
3: Wis bali. Lah
0: endi?
2: Kang sakniki Kakang
0: Sinung. Ora bareng kowe.
2: Kang Simpel.
3: Nggih, paham nggih. Kula kan
2: Nggih, terus sakniki
0: saiki ning
3: iki dinteni ning nganu bendungan Bubrah.
0: Lho kok ning kono to le ngenteni?
1: Mulih ki piye to?
0: Ora kok le ngenteni kok ning bendungan Bubrah ki kepiye ra ya ning kene.
1: Kok mau jak rene kok ya wong tuwa
3: kok bleg wae le. Ya tak jak rene mah.
2: Niki pripun, Mbok? Niki kula ape pripun?
3: Butuh arep ketemu dhewe-dhewe
2: kan
3: si.
2: Ning kene Kakang Sinung Sari Kang Dipel.
0: Tak kandani.
2: Nggih pripun, Mbok?
0: Nek wis ketemu sing apik-apik. Kowe ndodo keluput tamu njaluk ngapura. Aja nganti padu lho ya.
2: Nggih, nek ngoten
0: ora rame.
2: Ya, ya, ya.

0: nang kene Sari.
1: Nang ndi? Nang ndi Kakak?
0: Nang kene. Mrene wae Sari.
1: Nang kono to.
0: Nang isor wit gayang kene.

0: Kok neng ngisor wit gayam to? Kena ngopo ora neng padepokan? Aku arep kondo marang kowe, Kakang. Wigati banget perkara kang bakal tak kandhakke marang kowe, Kakang Sinungsari.
1: Sak temene sing duwe perlu butuh ketemu kowe iki aku. Ning lagi saiki aku diparingi lilah dening Ki Buyut. Ning apa kang tak kandhakke marang kowe? Aja nganti keprungu marang sapa wae. Mulane kowe tak undang mrene, Sari.
0: Aku ya luwih seneng nek Kakang bakal tak kandhakke marang kowe. Uga aja diprungu dening liyan, Kakang. Mung wae aku luwih dhisik arep ngenahke marang kowe, Kakang.
1: Ngenahke? Ngenahke bab apa, Sari?
0: Nalika Kakang terpolan Kakang dimpil ning karautan, kondo apa marang kowe, Kakang?
1: Kaya ora kondo apa-apa kok. Ming saben ketemu aku, wong loro kuwi mesti ming guyang-guyu. Lah nopo to, Sari?
0: Terus olehmu bali mulih ning padepokan kuwi saka karepmu dhewe apa dikandani Kang Terpo utawa Kang Dimpil, Kakang?
1: Aku rak wis kondo. Dheweke ora omong apa-apa karo aku. Ming do guyang-guyu saben ketemu ning bulak karautan kono.
0: Engko wanti-wanti nggonku weling marang Kang Terpolan Kang Dimpil. Tak kon kondo marang kowe nek iso kowe bali ning padepokan. Sebab aku arep kondo kang wigati banget marang kowe, Kakang. Lah nggonmu bali saka karepmu dhewe apa saka karepe sapa, Kakang?
1: Sekawit saka krenteke ngatiku. Ning gandeng ora ana kepareng iki Buyut, aku ora wani bali. Nalika dimpilan Terpo ning karautan, aku ditimbali iki Buyut lan Kimpu Gandring. Malah dikon ngrampungke perkaraku kang sambung karo kowe, Sari.
0: Loh, apa Kakang tuwe perkara karo aku? Apa Kakang Sinung di si Irembo kang bakal tak kandhakke marang kowe, Kakang?
1: Loh, dadi kowe ya tuwe perkara karo aku toh.
0: Ning nek Kakang tuwe perkara kang bakal kok kandhakke marang aku, ya wis kek kondro. Kondo apa, Kakang?
1: Bab impen kang gawis dingatiku. Aku ngimpek ke kowe, Sari. Wiwit aku ngimpi, atiku ora kepenak. Kemudu kudu aku ketemu kowe, lan aku nyemelangke kowe, Sari.
0: Ngimpek ke aku?
1: Iyo. Hatimu kroso nek aku ngimpek ke kowe.
0: Aku ora ngerti menawa kok impek ke, Kakang. Lan aku kepetung ora percaya marang impen. Ngendikane sang empu, impen kuwi ming kembangi wong turu. Nek ora turu mesti ora bakal ngimpi.
1: Ning tumrap aku, wong sing percaya marang impen, wong impi kuwi ana sing kadurudasi.

0: Nek kowe lilo, aku ora meksa. Ning eling, wijiku wis manjing ning ragane Ken Sari. Sok nek wijiku dadi bocah, lan nek Ken Sari tetep dadi bojomu, terus apa sing kanggo ngragati lan gula wentah bocah kuwi? Hm? Apa kowe ora malah arep nyikara lan nyiksa wijiku?
1: Kulo dereng saged matur ki kebujo.
0: Pikiran sing jero landesan nalar padhang. Ning eling. Eling jeneng Sari. Pisan-pisan aja nganti kowe gawe cilak aku. Nek nganti ana lakon aku dipocot nggonku dadi prajurit. Ngati-ati. Titenono. Kowe sak keluargamu lan Ken Sari bakal tak tumpes. Lah nek kowe gawe perkara bundet, kowe Ken Sari bakal tak tumpes. Tak tumpes kowe.
1: Wes. Wes kowe ora luput Sari. Kowe ora luput.

Borobudur. Nami Borobudur sejatosipun dereng cetha ngengingi sinten ingkang suka sesebatan sarta menapa tegesipun. Ngantos sepriki dereng wonten catetan cetha ngengingi sebatan wangunan kasebat. Kados dene candi-candi sanesipun ingkang kapanggihaken ing tlatah Jawa mboten nate dipun mangertosi kanthi cetha ngengingi sebatan utawi naminipun ingkang sayektos. Adat saben candi-candi kasebat lajeng dipun sukani nami miturut nami dusun panggenan pinanggihipun. Mekaten ugi nami candi Borobudur ugi mboten saged dipun pastekaken nami candi miturut nami dusun menapa kosok wangsulipun nami candi ingkang miturut naminipun candi. Ngengingi nami candi Borobudur kathah para sarjana sujana ingkang sampun suka wawasan. Antawisipun Raffles, Purbacaraka, Tuwin Casvaris. Kejawi saking menika, tembung Budur ugi pinanggih ing kitab kuno negara Kertagama anggitanipun Empu Prapanca wonten ing taun 1320 gangsal Masehi. Ing kitab menika tembung Budur kangge nyebat satunggaling wangunan suci agami Buddha saking sekte Wajrahara. Mbok bilih sebatan Budur menika sebatan kangge candi Borobudur menika. Ananging menawi mboten wonten pratelan sanes ingkang ngiyataken pratelan ing kitab kuno kasebat dereng saged dipun ugemi leresipun. Menawi dipun jumbuhaken kalian kawontenan ing tlatah sak kiwa tengenipun candi Borobudur. Sak wetan candi wonten dusun nami dusun Boro. Menawi tembung Boro saking nami dusun kasebat dipun gandhengaken kalian tembung Budur ingkang pinanggih ing kitab negara Kertagama dados tembung Borobudur. Tembung camburan kasebat ugi mboten saged dipun pendhet dudutan tegesipun. Menawi dipun tegesi Boro dusun wangunan suci. Menawi dipun tegesi Boro utawi dusun wangunan suci. Ingkang minangka jejering tembung inggih menika dusunipun sanes wangunanipun. Menawi ingkang karembak minangka jejer wangunanipun utawi candinipun tembung Borobudur mboten trep awit mboten leres tumrap dapu aning rimbagan tata basa. Ngengingi nami Borobudur Raffles suka wawasan bilih tembung Budur dipun tegesi Buddha ingkang tegesipun kuno. Kanthi menika tembung Borobudur tegesipun Boro jaman kina. Uncekan tembung menika menawi dipun sambetaken kalian wontenipun candi Borobudur mboten wonten jumbuhipun. Selajengipun Raffles ngajengaken uncekan enggal ngengingi tembung Boro tuwin Budur. Tembung Boro dipun tegesi agung dene tembung Budur dipun tegesi Buddha. Saengga tembung Borobudur saged dipun tegesi Sang Buddha ingkang agung. Tembung Boro ingkang asalipun saking tembung Jawa kuno mila saged dipun tegesi agung. Ananging ugi saged dipun tegesi kathah kados dene tembung Para. Kanthi mekaten tembung Borobudur saged ugi dipun tegesi Sang Buddha ingkang kathah. Menapa malih bilih dipun jumbuhaken kalian kathahipun
reca Buddha ingkang wonten ing candi kasebat. Purba caraka suka wawasan bilih tembung boro sami kalian tembung biara utawi wiara utawi viara. Dados tembung Borobudur tegesipun biara budur utawi viara budur. Wawasan purba caraka menika narik kawigatosan menapa malih saksampunipun panjenenganipun manggihaken pondasi utawi landesan bangunan boto lan genta perunggu ing latar sisih ler kilen candi kasebat ing taun 1952. Genta menika ngiyataken pandugi bilih pondasi utawi landesan bangunan ingkang kapanggihaken menika mujudaken tilas wangunan satunggaling viara. Ewa semanten tasih dados pitakenan kenging menapa wiara saged gantosaken tembung candi. Kamangka candinipun langkung baken ketimbang wiaranipun. Wawasan sanes dipun ajengaken dening De Kasvaris, salah satunggaling sarjana Walandi, bilih satunggaling prasasti ingkang kaserat ing taun 852 Masehi dipun pranguli tembung Bumi Sabara ingkang tegesipun kasaenan tuwin pangertosan ingkang kapendhet saking wontenipun trap-trapan piwulang kabudaan utawi kabudisatwaan. Prasasti menika kawedalaken dening Sri Kahulunan utawi ingkang minulya Kanjeng Ratu gegayutan kalian paringan dalem anugerah satunggaling dusun sarta pasabinanipun dumateng satunggaling bebadan agami. Paringan anugerah kados mekaten limrah kaparingaken kangge ngupeni panggenan ngibadah utawi wangunan suci saksampunipun dipun degaken. Miturut De Kasvaris, sebatan Sri Kahulunan utawi ingkang minulya Kanjeng Ratu dipun anggep minangka sebutan tumrap satunggaling putri Trah Sailendra ingkang nganut agami Buddha ingkang asma Dewi Pramodawardhani putranipun Maharaja Samaratungga ingkang krama kalian satunggaling pangeran saking Trah Sanjaya ingkang nganut agami Hindu ingkang nama Jayaningrat alias Rakae Pikatan lan kajunjung dados garwa Prameswari. Saksampunipun ngawontenaken panaliten lan ngotak-atik ngengingi papan sarta pawartos-pawartos sujarah magepukan kalian prasasti kasebat, Usono De Kasvaris nggadahi dudutan pilih wangunan suci Bumi Sabara boten sanes injih candi Borobudur. Bebadan agami kasebat mujudaken satunggaling kamulan utawi wangunan suci ingkang kasebat Bumi Sambara. Panggenan bebadan kasebat mapan ing tlatah Kedhu iring kidul. Nitik saking naminipun ingkang ngandhut tembung bara mila lajeng kadudut bilih prasasti menika wonten gayutanipun kalian sebatan Borobudur. Ananging ingkang dadosaken ganjelan dene ing prasasti kasebat mboten wonten sebatan tembung budur. Wawasan De Kasvaris kakiyataken dening Mons setunggaling sarjana Walandi. Mons bandingaken kalian tembung Barasiwa wonten ing tlatah India iring kidul kangge nyebataken poro panganut setyo dewa Siwa. Tembung kasebat saged kajajaraken kalian tembung bara Buddha ingkang kangge nyebat penganut setia agami Buddha. Mons ugi ngengetaken wontenipun tembung ur
ing basa Tamil ingkang tegesipun kita. Awit saking menika pramila tembung Bara Buddha dipun tambah ur nggadahi teges kitanipun para penganut setya Sang Buddha ingkang selajengipun katelah tembung Bara Budha.

0: Boten prayogi ketungkul. Saenipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan. Angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum. Lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya. Semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmika gayanipun gontas gantos pasangan. Menapa para nupeksa badhe tiru-tiru kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika boten badhe dumugi boten badhe gayuh infinitum.
1: Segere asis banyune kiplah kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno Budoyo sampun kapiyarsa gending ingkang angka setunggal inggih menika ladrang Jati Kumoro laras pelok padhet 6 kalajengaken ketawang kubu kuwi lajeng mlebet relagon warung angkringan. Tumuli badhe katuraken gending ingkang angka kalih inggih menika ladrang Celuntang laras Slendro padhet 9 kalajengaken ketawang Tunggal Jiwa lajeng mlebet lelagon pasar tradisional kasusul bawa dandang gula katampen lelagon kailu laras Slendro padhet 9. Sutresno Budoyo sugeng siang sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya cekap semanten natur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika ingkang dipun tindakaken dening paguyuban karawitan Laras Pertiwi saking kaloran Pringgan Sidomulyo Bambang Lipuro Bantul ing pangajap mugi andadasno panglipur sawetawis ing wusono sugeng pepisahan mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuun.

0: mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur ya akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawean nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe ki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah.

0: Pokoke negor uwit siji kudu ngejoli nandur uwit siji.
1: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Bu Karjo.
4: Pak Pardi, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereki.
5: Ayo, Pindot. Manganmu sing akeh ben cepet lemu.
3: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
5: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit to ya, Pak Pardi?
3: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
5: Piye to? Lah kok malah lunga?
2: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'nun. Perpamiyarso setersenau budoyo ingkang dipun rahmati Allah. Kaum muslimin muslimat sepindah monggo kula panjenengan sami tansah mboten kesupen menjaken raos syukur kita wonten arsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah inayahipun sehingga wonten ing wekdal punika kula panjenengan sami tansah saged nglaksanakaken kewajiban-kewajiban kita. Mugi-mugi tindak lampah kula panjenengan sami dipun catet setunggalipun amal soleh, amal ingkang dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Salawat ugi salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, panggian malih kalian kaula wonten ing kesempatan punika kita badhe ngaturaken tunggalipun bab nggih menika mensyukuri nikmat. Mbilih kula panjenengan sami sampun mangertos wonten ing ayat Al-Qur'an pasempataken bismillahirrahmanirrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ingkang artosipun yakti lamun sira iku ngitung-ngitung nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dumateng kita la tuhsuha yakti mesti ora bakal iso ngitung. Sebabe nopo? Babipun nggih menika saking kathahipun nikmat ingkang kita tampi. Mila babakan nopo kemawon menika menawi saking kathahipun niku lajeng mboten iso dietang. Semanten ugi nikmat ingkang kita tampi. Niku saking kathahipun sehingga latuh suha yakti ora bakal iso ngitung. Pramila monggo kula panjenengan sami kita manfaataken, kita tambahi kesyukuran kita supados nikmat ingkang sampun kita tampi niki samangke badhe langkung kathah, badhe dipun tambahi. Nggih niku wonten ing Al-Qur'an ugi pun sebataken nika ingkang artosipun nika yakti lamun sira iku syukur maring Allah mongko Gusti Allah bakal nambahi la in syakartum la azidannakum. Teng riku enten nun tauhid teng basa Arab nika artosipun nggih menika menyangatkan nggih tenan-tenan yakti lamun sira iku syukur maring Gusti Allah mesti bakal nambahi tenan nikmat sing wis Allah paringaken dumateng kula panjenengan sami. Nggih pramila wonten ing kesempatan menika monggo kita sareng-sareng ginakaken nikmat ingkang sampun kita tampi, kita syukuri supados nikmat menika samangke saya kathah lan kula panjenengan sami ugi angsal ganjaran ugi ingkang kathah. Sedherekna budaya ingkang dipun rahmati Allah, Imam Al-Ghazali setunggalipun ulama besar nika wonten ing Ihya Ulumuddin niku nerangaken bilih nikmat menika pun bagi enten gangsal. Napa kemawon gangsal menika ingkang sepindah nggih menika ni'matul mal, nikmate bondo. Kula panjenengan sami sepinten kathahipun niku mesti nggadahi bondo utawi harta. Lah niki nikmat saking Gusti Allah. Nalikane kula panjenengan sami niku nyukuri nikmat bondo ingkang kita tampi, mangke insya Allah badhe pun tambah melih nikmate le diparingi bondo. Mila monggo kita syukuri. Lah supados kita mensyukuri kula panjenengan sami nggih kados enten ngen
napa niku pepatah napa istilahipun Jawa niku narima ing pantum. Niku artosipun pripun? Sepinten kula panjenengan sami diparingi nikmat monggo kita syukuri, sepinten bondo ingkang pun paringaken dumateng kula panjenengan sami nggih kita syukuri. Dados kita diparingi dilalah nggih tesih sekedhik nggih alhamdulillah. Dipun paringi radi kathah nggih alhamdulillah. Dipun paringi kathah nggih alhamdulillah. Ha nek saged ngaten niku saged nuwaken raos syukur. Dados ingkang nampi sekedhik nggih syukur, ingkang radi kathah nggih syukur, ingkang kathah nggih syukur. Pun niku ingkang nomor setunggal. Ingkang nomor kalih pun ngendikaken enten nikmatu sehat. Nikmat nopo sehat. Nggih, sehat. Niki salah setunggalipun nikmat ingkang boten kraos, nggih. Kula panjenengan sami saben dinten niku nindakake pedamelan nopo kemawon niku kan boten kraos, boten sadar menawi niku nikmat sing paling ageng, nggih, sebab niku mboten kraos, nggih. Lah nyuwun sewu biasanipun nikmat sehat niku anggenipun kraos nalikane dipun paringi sakit. Nalikane sakit niku biasanipun lajeng kelingan kemutan nek ternyata sehat niku termasuk bab ingkang ageng, nggih. Mila biasanipun tiyang niku lemen syukur sehat nalikane sakit malahan, nggih. Utawi bebar sakit niku alhamdulillah pun paring sehat. Neng nalikane dangu mboten sakit, nggih, biasane pun kadang nyun sewu sok kesupen nek niku sehat sing ageng. Nggih, mila monggo kita kesak wayah-wayah niku mensyukuri nikmat lekula panjenan sami niku dipun paringi sehat, nggih, sehat wal afiat, nggih, sehat jasmani, nggih, sehat rohani. Dados awak nggih sehat, lajeng nopo rohani ini pun niku nggih sehat. Satresna budaya ingkang dipun muliakan Allah. Ingkang nomor tiga nggih menika dekenipun Imam Al-Ghazali enten nikmat napa nikmatul badani kamilan. Nikmat le kula panjenengan sami niku dipun paringi anggota badan ingkang sempurna, ingkang lengkap. Kita nggadah napa nggih tangan paminipun mripat lan sanes-sanesipun niku lengkap. Niku minangka nikmat ingkang ageng ugi. Nggih alhamdulillah nggih kula panjenengan sami niku dipun paringi anggota badan ingkang lengkap niku nikmat saking ngarsanipun Gusti Allah. Tresna budaya yang dipun rahmati Allah mbok pilih niku nalikane kita niku nggih teng rumah sakit. Rumah sakit ingkang khusus penyandang cacat umpaminipun dateng riko kan kathah nggih sederek-sederek kita ingkang nyuwun sewu nggih enten ingkang boten sempurna lan niku nalikane kita napa nggih mersani niku kan nggih kita nuwuhaken raos syukur alhamdulillah nge. Kita dipun paringi anggota badan ingkang sempurna, nggih ingkang lengkap. Dan niku nggih kita syukuri sebab niku minangka nikmatipun Gusti Allah. Lajeng ingkang nomor sekawan. Kan nomor sekawan nggih menika nikmatur ruh wa fi badani. Nikmat napa nikmate le diparingi ruh ning badan. Hartosipun kula panjenengan sami tesih dipun paringi napa nek enten roh niku berarti kan tasih sugeng nggih dipun paringi gesang niku nikmat ingkang ageng nggih. Mila nalikane kula panjenengan sami niku
gesang nggih niku kan enten hadis niku gunakno sing saapi-apike perkara lima nika nggih mbok pilih panjenengan sampun prisa nggih umpaminipun gunakno wektu nemu nalikane sadurunge katekanan wektu tuwa sepuh nggih. Lah niki kan nggih kita sedaya ngalami alhamdulillah sing umur gangsal 11 tahun nggih alhamdulillah sing umur 50 nggih alhamdulillah tasih dipun paringi umur sing umur 30 nggih alhamdulillah tasih 6 tinimbangane sing umur 40 umpaminipun sing umur 50 nggih alhamdulillah nggih sadurunge mangke tekan umur pitung dosa umpaminipun terus dipundawi gunakno wektu enomu nalikane sadurunge katekanan wektu tuamu nggih normale niko pun sebataken gunakno wektu sehatmu nalikane katekanan wektu sakit nggih kita sedaya menika suatu saat mesti bakal lara nggih mboten mungkin enten napa nggih tiyang kok mboten napa nggih mboten nate lara niku mboten mungkin suatu saat kita sedaya mesti ngalami sakit menika sakit seringan ringan watuk pilek nggih masuk angin niku ringan enten sakit ingkang berat nggih enten nggih werni-werni niku lah niku dawuhipun sadurunge katekanan loro gunakno wektu sehatmu lho niku ngendikanipun Kanjeng Nabi niki nggih kangge napa nggih pepeling kula panjenengan sami nggih enten malih gunakno wektu napa gunakno wektu lho napa kobermu sadurunge tiba waktu mboten kober ini kartosipun napa kita gunakan waktu selo luang sadurunge mangke niku mboten mboten gadah wekdal nggih sibuk napa kemawon nggih niku napa nggih ngendikanipun Kanjeng Nabi kita guna kita gunakan umur kita dengan sing saapi-api nganten malih niku gunakno wektu sugihmu nalikane sadurunge katekanan wektu wektu napa fakir tiyang niku mboten kadang tiyang niku kan sok gadah napa nggih sok gadah luweh nggih bondone luweh kadang sugih kadang dadi rada randuwe lan niku kan silepun gantosan minola nalikane kula panjenengan sami dipun paringi napa kajembaran khususipun babakan mal bondo nggih kita gunake ingkang sae-saenipun nggih niku andikanipun Imam Al-Ghazali tentang nikmat ingkang nomor gangsal mbeli kita sambung minggu ngajeng nggih intinipun kesimpulanipun monggo kita mensyukuri nikmat ingkang nomor setunggal sebab kanthi mensyukuri nikmat ingkang kita tampi niku mangke Gusti Allah bakal paring tambah nikmat ingkang kita tampi ingkang nomor kalih monggo kita napa nggih terus nggih selalu pados ngamal soleh ngamal soleh niku penting sebab ngamal soleh niku diantaripun nggih mensyukuri nikmat niki sebab ngamal soleh niku ingkang nyelametaken kula panjenengan sami ngantos dumugi akhirat niku ngamal soleh dengan ayat niku wal ngasri innal insana lafi husr illal ladina amanu wa amilu sholihati al ayah yakti wong iku bakal rugi kejaba wong sing mboten rugi nggih menika illal ladina amanu wa amilu sholihat wong sing iman lan niku ngamal soleh dados nek kula panjenengan sami niku saben dinten kita niat karena Gusti Allah amal soleh insyaallah mangke mboten termasuk wong sing rugi akhiripun monggo kita donga-donga mugi-mugi
Kula panjenengan sami tansah pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah. Nggih, sehingga saged laksanakan kewajiban-kewajiban kita, sehingga akhiripun kita dipun selamataken fit dunya hatal akhirah. Nggih. Akhiripun monggo kita kiri mugi-mugi kula panjenengan sami tansah nggih pinaringan sehat, donga dinunga nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, istiqomah kita ngibadah, lan akhiripun kita sak mangke nalikane sowan wonten ngersanipun Gusti Allah sowan kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Makaten ingkang saged kita aturaken nggih kirang langkung nyuwun ageng pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Koprabing manduro wonten garing astina ngaturaken panakrama pambagi kanjo paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih, Yayi. Kula tambing tangan kula kekalih. Sih, panakramanipun Nyai Prabing Astina ingkang rumentah pun kakang kula kalungaken ing jangka kapeteking Pernodor Meketing Werdaya. Amimbui bawa leksono namung pujas tawanipun kakang mugi tumandu'o paduka Yayi Prabu. Kulodar dongeng tangan kulo kekalih paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu. Kulo pun liwam tening mestoko dadoso jenimat. Kulo pun tening dangu rambu paduka ingkang sinuwun ing mandu'o wonten garing astino ingkang bapa ingkang sukali mengaturakan pambagyo basuki mugi konjo'o paduka gusti kulo ingkang sinuwun kaulo nok. Ih, bapa dulno. Kulo tampi kanthi bingahing manah. Lampah kulo niring sambikala. Pamuwun dereng dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabing Mandura wonten garing astina ri paduka ing awangga ngaturaken. Sumungkem ing pangabekti mawantu-wantu mugi konjuka sahandaping mepada. Ih adikku, adikku katangipun kakang ya. Yayi Prabing awong ngatur bekti marang pun kakang tak tompo kawih dening adikku amung pangedune pun kakang marang si adi tumuli tampan ana kula tadong ing tangan kula kekalih paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula pun wonten ing mestaka ana bagya kayuwanan kula. Mawon wonten ing tangu rawuh paduka Kanjeng Sinuwun ing mandur wonten negari ngastina ingkang bapa ing kepatihan. Ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mawantu-wantu mugi kanjo sahandaping pepada. Ih, paman Sengkuni kula tampi namung dawao sesami. Kadawi saing menika estunipun kaget srabeting manah pun kakang nalika nampi nawalanipun Nyai Prabu Duryudana. Tupi kula tarbuka suraos sing serat mratelakaken. Bileng dinten menika ugi pun kakang binaya nganinggalo tumuli prating negari ngastina. Sakala kaget srabeting manah pun kakang, rupiya ingkang sampun kawuri huger kula tinimbalan mesti wonten parigawe payo-payo ingkang agrar satru jaya dalem nedya tumanduk srabeting pura yogung negari ngastina. Gemerikah rasing cas pun kakang gumreget tangking ing sinayudan bibar sangking ngawontenaken pasiwakan agung sasampunipun sarembak kalian ing ngeroko Yayi Ratu Irawati. Pun kakang tumunten anumpak Yayi Puspa Denta kula gelak lampahipun bebasan kadi tanapak Pantolo. Nanging sapinten to mandelonging cas pun kakang tupi lumebet seketeng ing kitha negari ngastina tumuli ing kanan kiring para kawulan ing nagari maksih gumregut sangsaya sengkut anggenipun tumandang samel ingkang punika kaprah tina bilih negari ngastina wonten salebeting swasana katentreman menapa ta darunanipun dene nimbalipun kakang Andra ingkang Puspitarum

0: tinodupi nampi pandangon saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Menapa to darunanipun dene mekaten kauningan noduh Koko Prabu estunipun dereng kewalori paduka munduk atur ngersa paduka. Nalika ratrining hari Sukra Mancawarna kula manjing sarepeting gedhong pusaka. Mboten saged kininten-kinten, mboten sarana kanyana-nyana. Wonten pustaka ingkang dangu dereng nate kula srawungi ing babagan menapa temenggah suraosipun nanging tupi kula tarbuka. Nawala ingkang kempalan sadaya para pusaka negari Ngastina jebul ingkang winastan serat pustaka raja Weda Purwa cangkaning dewa.
1: Lho. Panjang naminipun.
0: Panjang.
1: Para tidak pun kakang midhangetaken tumunten. Kawang sulono malih. Serat menapa ingkang katupeksa dening Nyai Prabu Duryudana?
0: Inggih menika ingkang winastan. Serat pustaka raja Weda Purwa cangkaning dewa. Wiwit pun kakang kuncung ngantos gelung nembe sepisan menika midanget wonten sasatunggaling kapustakan tuwin pustaka ingkang naminipun Serat Pustaka Raja Weda Purwa cangkaning dewa. Yasanipun sinten, Yayi? Atambuan raos sing manah sinten rumiyin menggah ingkang tetilar namung ing mriku maratilaken. Tupi kula waos Purwa Madya wasana ringkesipun ambabar jangka cangkaning kawontenan. Pilih salebetipun windu punika badhe kababar tuwin badhe kedadosan cangkaning dewa kodrating jagat pauling para brahmanarsi ingkang winastan Barata Yudha Jaya Binangun. Bareng kula etang-etang kumlaring Barata Yudha Jaya Binangun ingkang sami ngadonipun copakah wonten salapeting Barata Yudha mboten sanes sedawi namung kulit daging piyambak. Arpat kamukten ingkang mboten spinterna pangaosipun purun mboten purun kula kedah wani ngurbanaken tuwin wantala ngendhangaken kulit daging kula piyambak inggih menika wujuding Pandhawa. Bareng kula ulak-alik kula limbang-limbang kula inggahaken kula andhapaken menawi kantos kebapar mekaten ibu badhe sepinten tataing para kawula tasih ingkang boten mangertos ing babagan punika sami dados korban wonten madyaning ponto bakah salebeting Barata Yudha Jaya Binangun sak mboten-mbotenipun ing kuru kasetra badhe banjir marus ingkang gandhanipun arus sak dengkul lebetipun swarahipun kondo kumletha ing kondo ingkang mboten kantenan cacahipun menika dumados saking kulit daging kula piyambak menawi kelampan mekaten kenging kula pamekaken merang tangan ingkang landesan dengkul menawi kepleset tan murung ngengingi kulit daging piyambak. Kok Prabu wontenipun paduka kula rawaken wonten suka liraning penggalih adhedhasar kawas itan tuwin kawitaksanan ana menapa ing kedah

Sutresno butuhnya cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis sugeng pepisahan mugi rayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, komoditas ekspor ing wewengkon Daerah Istimewa Yogyakarta tasih kathah lan dipun dominasi dening produk kadosta klambi, aksesoris, barang ban plastik, produk kulit samak, saha perabotan rumah tangga lan perlengkapan sanesipun. Negari manca kadosta Amerika Serikat tasih dados salah setunggaling tujuan ekspor kagem Daerah Istimewa Yogyakarta. Satemah BPS meratelakaken supados paring penguatan dumateng industri pengolahan kagem jagi tuwuhipun nilai ekspor lan ningkataken kontribusi dening ekonomi daerah. Pawartos salajengipun dosen teknik sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta utawi UMY, Ani Haryani meratelakaken bilih pentingipun mitigasi kekeringan kanthi cara konservasi air ingkang kawiwitan saking tingkat rumah tangga minangka cara strategis kagem ngadepi wontenipun puncak mangsa ketiga ing warsa 2016. Cara menika kedah katindakaken awit sampun wonten penetapan status siaga darurat kekeringan wonten ing tlatah Bantul ugi Gunung Kidul ingkang badhe kawiwitan kirang langkung ing sasi Agustus mangke. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.
2: Neng endi Kang?
3: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprak e.
2: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
3: He,
2: kaya aku iki.
3: Ya lah tenane Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
4: Leres, Mbak. Midha ngetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiyaran-kiyaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Dene wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken kiyaran pendopo.

0: Tansah kula antu-antu rabu panjenengan, Bro.
1: Salam
0: rahayu, matur nuwun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi mimbi seserpan tumrap panjenengan sedulur kula ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Bekar Siti, Joko Tupar, Joko Supoyo, Mas Adi Pontosari, Mbak Ase Gopra, Dian Sukar Tejo, Buyan Wase, Ki R. Joko Budu, Boten Supen, Romo Yuwono Marto Diardo, Mas Tayobi, Kagem Sedoyo, Kemawo.
1: Gaten.
0: Matur sembah nuwun Mas Diman, Kulo Tenggol Agung pun wonten boten Mas?
1: Wonten.
0: Oh nggih, alhamdulillah matur nuwun sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Budu Ijo nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu.
2: Sugeng Mijong. Dalu niku dicekel.
1: Nah. Monggo monggo Bu Yayu.
2: Kawas pindan kul dijejak karo Budu Ijo ro
1: dicorong. Oh, dipun jiwit mawon.
2: Nggih. Kula mangke dijiwit nggih nak Mas.
1: Nggih.
2: Lah sesarange nek bulan iki ha Budu Ijo sing kanggo ora. Kalian yang ngaten niki.
1: Nggih.
2: Sehat nak Mas?
1: Paringipun pangestu nggih. Mugi panjenengan lan keluarga ki ngaten nggih.
2: Amin. Nggih, alhamdulillah. Kula lagune Galunggung apa nggih nama?
1: Nun Galunggung wonten
2: nggih. Wonten nggih.
1: Wonten.
2: Nggih Galunggung nggih mawon. Nerek kenton-kenton.
1: Monggo.
2: Kagem Bu Yuria, Bu Kun, selamat ya Bu Kun. Bu Estina, Bu Dwija. Bu Dwija dicekat kok ra kecekel-kecekel.
1: Nggih.
2: Lajeng Bu Arkanti, Bu Supriyati. Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Sri Utami. Bu Sirup, Bu Nani Bajuri, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nugroho, Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Karsiti, Bu Yanwarse, Bu Sri Supatmi, Bu Muda, Bu Sriwi, Bu Pipit, Lajeng Mbah Ijem kalau wingi paring senggolan matur nuwun. Lajeng Kagem Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Mas Yudi, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Weneng, Ki Resi Seto, Mas Adi Ponco, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Nur Kenteng Rejo, Kang Gilas, lajeng Kagem sedaya kemawon, kami sangat kompat ing pundi kemawon. Mugi sedaya tansah manggih karakayon, manggih sehat. Kagem Nakma sugeng ngayahi karya ngantos paripurna mangke.
1: Inggih, matur nuwun.
2: Mugi tansah pinaringan sehat, bahagia, saha kathah rejeki.
1: Inggih.
2: Mangkai kondur ngatau sato.
1: Inggi, matur nuwun.
2: Dalu, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Rawuhi penji, Bu Yayu wonten ing kweni. Sawingkingipun sugeng dalu, mirunggan keroncong.
3: Sugeng dalu, mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu, Romaji Ngadiono monggo.
3: Kita parang yang sihat, Ma.
1: Pangiringipun pengestu mau, mugi penjenengan keluarga kingaten, ye.
3: Iya, sambilnya, pangiringipun. Mungkin nyuwun citra pahlawan. Ye.
1: Citra pahlawan, ye.
3: Lo buceng mawon.
1: Nggih, Prayogi.
3: Buceng. Budijo kalan Bu Yayu niki wau.
1: Ngaten nggih, sampun komplit.
3: Tambah tunggal kanca lami.
1: Mbah
3: Bejo.
1: Nggih.
3: Atine nyuwun asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Haji Ngadiono nggih, sampun kepareng Rabu sakwingipun sugeng dalu mirunggan keroncong.
2: Sedaya mirunggan keroncong masih dinan bener teto.
1: Nggih sugeng dalu Bu Bagianti monggo.
2: Nggih kula lagune derek mawon.
1: Nggih.
2: Sampun kagem sedaya lajeng Bu Yayu Pares Bu Yayu Kweni lajeng Rama Tujo Rama Ngadiono Rama Yono Marta Diarja Rama Prasya Sasono Pak Modan, Murdono, Lajeng Bunga Surat Rise, Mas Adi Ponto, Mas Toro Manis Renggo, Ugi Kang Sasio, Mbak Noyo. Kayak gini pun kakek, sedaya kemarin.
1: Inggih.
2: Kakek nuwun Mas Sugeng Dinoto.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Bu Wagianti nggih. Sawingingipun Bu Wagianti sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan kroncong Pak Sigi Mas.
1: Sugeng dalu yumudha monggo.
2: Lah Mas Sugeng napa niki nggih?
1: Napa?
2: Aku kan ingin jadi siap e.
1: Menika mangke wonten Indonesia Pusaka kalian Galunggung.
2: Nggih.
1: Aduh, kenging menapa menika yumudha? Nggih, monggo sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Nggih, sugeng dalu Kang Gilas monggo.
4: Kula mboten jaroke lho, Yu. Kula Senandung Bidari, Mas.
1: Senandung Bidari, nggih.
4: Tersalam, nggih.
1: Monggo.
4: Kiyan dewau yumudha niki wau. Wonten nika Bu Sartika, Mas Rian, Mas Ipul, Pak Cingatun dari kalian. Mbah Mus, wonten Mbah Surop, Ki Joko Budo, Ki Kumbukarno, Ki Dukun Werdo, lajeng wonten Pak Puji Kreto, Pak Yanto Pekan sekalian, Pak Widodo, Pak Supoyo, Pak Wening, Mbah Noyo, Bu Bijo nggih. Lajeng nika Yum Wisnan, Yu Sirup, Pak Tumiti. Lajeng Pak Pujo Bagio sekalian. Lan prayogine pun ya kagem suwada ya kemah.
1: Inggih prayogi.
4: Mas kene tekan.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Kang Gilas nggih, sampun kepareng regengaken sugeng dalu ki kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme Caturharjo Sleman. Kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggang kagem Mas Heri Sarjono. Mugi kagem kadang-kadang Mas Trianto wonten ing Aglik, kagem Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturharjo, Mak Tarno wonten ing Cangkringan lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Salajengipun sugeng dalu kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan Triharjo Sleman ngersakaken kroncong Indonesia Jelita kagem Pak Yuni, Mas Heru, Wahyu, Heni, DP, Twin, adik-adik wonten Giri Gondo ngaten nggih. Sugeng midhangetaken sugeng layah-layah nggih, matur nuwun nggih Pak Pardi nggih. Sehat Bagas Waras. Mugi sugeng dalu menika saking panjenenganipun Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Yang Sas, Bu Wendar, Bu Widyaningse, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Ase Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Perdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budo, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan Naka, Mas Ipul, Mas Udi, Mas Ardi, Mas Adi Ponco, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, dan spesial kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Sugeng dalu sugeng laras nggih matur nuwun. Katur panjenenganipun Bu Nani Bajuri. Sugeng dalu Bu Tutik Joko Yudan kintun lagu menika kagem Bapak Kasiono Mbulawen, Mas Toro Manis Renggo, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Tupar, Mbah Suro Trisik, Pak Jayeng Supriyadi pakem ugi kagem Kadang Catur Sajugo matur nuwun saking Bu Tutik Joko Yudan. Pak Narto Endro wonten ing Bekasi Jawa Barat, kroncong Telomoyo Mas, satur salam kagem kagem Eyang Sasmito, kagem Bu Nani Bajuri, Bu Misrandaan, Bu Widyaningsih, Yumudo, Mbak Kristin, Romo Yuwono, Romo Narto Mbah Noyo ngaten nggih, ugi kagem Pak Sarjio, Ki Joko Budo, Mbah Jadi, Mas Yudi, Ibu Petari Umo, Bu Wagianti, Bu Andri Sendowo, Yusiru, Mbak Yeni, Pak Haji Ngadiono, Mbah Yono, Pak Tupar, Kang Gilas, Pak Sunardi, Pak Pur Kenteng, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Sugeng dalu mirunggan kroncong saking Bu Wati wonten ing pundi menika Bu Wati? Kinten lagu menika kagem sedaya sutresna matur nuwun menawi wonten lagu Ingat Masa Depan. Nggih. Salah singipun menikah sugeng dalu Mas Dwinur Setan derek nyengkuyong wantering dalu menikah. Salam kagem ki Joko Bodo Pak Tujo Subagyo Mbah Wibowo Jalan Paris. Kagem sedaya kemawon sumangga dipun midhangetaken pro 4 matur nuwun saking Pak S Hadi Pranoto nggih matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu micong sugeng dalu Mas Giman saking Pak Kasiono Bulawen kinten lagu menika kagem Bututi Joko Yudan Butini Bu Sri Utami Bu Dwijo Pumudo Mami Sartika Pak Bu Yeni Mbak Tarmi Bu Wagianti Bu Supriyati Kirsi Seto Kirukun Perdo Mbah Noyo Gadung Sari Pak Tupar Kulon Progo Pak Sarjio Pak Sagio Pak Bambang Sutarno Pak Supoyo lan katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras matur nuwun. Sugeng dalu iki kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang. Sugeng dalu sugeng laras ugi kagem Mbak Purwani so Mas Win wonten ing Bantul sugeng dalu sugeng midhangetaken ya. Sutresna budaya semangga langkung rumiyin kapiarsa wonten Indonesia Pusaka kasusul mangke langgam galunggung sumangga.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Salam keaturaken ing wonten Indonesia pusaka kasusul langgam galunggung ngrenggani kiaran mirugan kloncong wonten ing dalu menika. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo alu sugeng dalu mirunggan kroncong. Halo.
1: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Nggih.
1: Dalu patupar. Moderator salam kagem Putu Ijo bagian Teh Sirup. Yumudo Kusupriyati Putarami Punani Basuri Pumami Sarti Kamuah Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Ngasiono Mulamen Pak Pariono Bodoan Ibu Tuti Jogoyudan Lajeng Pak Sarjio Pak Supoyo Pak Sawiyo Pak Sagio Pak Suwarti Nengahan Ki Kumbu Karno Kresi Sektor Matujo Sekeluarga Rumah Cingat Tiono pun kagem setyo kemawon.
0: Nggih.
1: Lan kok pilih wektine nyandak kula disetelke Dewi Murni Mas. Nek mboten nyandak kula nderek Mas Kiman mawon.
0: Nggih.
1: Kagem Mas Kiman sugeng tugas ngantos paripurna samangke lan kok pilih mundur ngatos-atos selamat pilusan pinanggih keluarga. Kok pilih mengaten nggih Mas.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih. Sawingkingipun Pak Tupar sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Pop Jawa sugeng dalu Mas Sugiman kesalahan lan rezeki wonten ing panjenengan lan nindakaken kewajiban wonten RRI Plus kawan ngayojo kato
0: supaya
2: nderek salam-salam kagem Pak Toro Pak Nardi Mursari Pak Iskandar Tegalwoko Pak Untung Pak Sudar Ki Rukun Rejo Ki Ngabdiono Pak Tupar Pak Sarjio Pak Sawiyo Kiwawan Haka Pak Rindang Bu Karno Bu Dijo Bu Gianti Bu Supriyati Bu Yani Bu Pipit Bu Anggun Bu Sri Sedemawon Bu Sri Utami
0: yeah.
2: Bu Mudo Bu Legi Bu Didut Bu Nugroho
0: yeah,
2: Pak Tupu Bu Legi Pak Noyo, Pak Tupar, Mas Arjuna, Mas Giarto, Mas Padi, Mas Toro, Pak Narto.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo sakwingkingipun halus sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Nggih.
3: Sugeng tugas salam sehat selalu nggih.
0: Kula
3: badhe nyuwun sekar dingin.
0: Nggih.
3: Menawi wonten nggih Mas, menawi mboten wonten nggih sak wontenipun.
0: Nggih.
3: Ingkang sampun cumawi sedaya sae. Badhe atur salam ingkang sampun ngawiyat kula wau Bunda Dwija, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Sdayanipun, Bu Wagianti ugi, Kang Gilas, kalian Bu Sri Bonagung, Yumudo, kalian Bu Warini Semanu, Dek Sri Supatmi Semanu, Manu Tengah ugi menika remen sangat. Lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mirunggan kroncong dalu menika matur mbah nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih. Salajengipun saking Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Ajeng Adiono Mas Mangun Balong Mas Arjuni Jogoboyo Mas Adi Ponco Pak Narto Indro Kang Gilas Pak Wirjujur Mas Yudi Pak Bambang Sutarno Bu Andri Bu Dwijo Bu Wagianti Bu Mariani Bu Yayu Paris Bu Yayu Kweni Yusir Plan Sedoyo kemawon matur nuwun. Sugeng dalu micong dereng nyawiji menika saking Pak Bodo Tri Utomo. Katur Bapak Daris, Pak Prakijo, Pak Slamet, Pak Ponidi, Pak Suliadi, saha Bapak Ponyono wonten ing Sidokarto Godian. Sugeng midhangetaken mugi tansah sehat saha binerkahan. Amin matur nuwun nggih. Mas sugeng dalu salam sehat saking Pak Damaskus nderek Bonceng kemawon salamipun kagem Kirukun Werdo, Pak Ajeng Adiono, Pak Tupar, Kang Gilas, Pak Untung, Pak Bambang Sutarno. Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Mbah Suro, Mas Yudi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Yayu Kweni, lan Bu Yayu Jalan Paris, Bu Widyaningsih, Mbak Anggun, Bu Tutin Jogoyudan, Mbak Yeni, Mbak Siti, Prayogi Kagem Sedoyo Kemawon. Nggih. Sugeng dalu micong menika saking Pak Asari Mantinga nyuwun lagu Bengawan Solo kakintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi. Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusirup, Mbak Wakit, Keron, Mas Soleh Bendosari Gede, Pak Haji Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Yanto Candiabang, Mas Mamat, Mas Ipul, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Ki Bandung, Mbak Noyo lan kagem sedoyo kemawon, matur nuwun. Saking Mbak Yung Giyok wonten ing luar Magelang, lagune nderek menawi wonten mangke antara gersang dan sayang. Oke. Kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras minunggalan kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Nggih, matur nuwun. Monggo mangke pun bidhangetaken lagunipun nggih. Saking Mbak Ibu Larseh menika nggih. Sugeng dalu mirunggan kroncong saking Mbak Larseh Garongan Panjatan Kulon Progo. Nyuwun stambul kecewa kakintun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Sugeng dalu kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kanthi sugeng dalu sugeng laras kintun kagem Mbak Giyuk wonten ing Kajuran Luar. Sugeng dalu sugeng midhangetaken micong kagem Mas penyiaripun. Sugeng dalu sugeng tugas. Inggih, matur nuwun Bu Suryati. Sugeng dalu kagem Mbah Priyo Sihono wonten ing Duri Cukarang Seyegan. Ugi sugeng dalu kagem Bapak Teguh Budianto wonten ing Malang Rejo. Widho Martani Ngemplak Sleman ya. Mugi kagem keluarga Bapak Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman sugeng dalu sugeng laras. Keroncong citra pahlawan kasusul mangke keroncong Indonesia jelita. Sumangga sugeng midhangetaken.

Tembung eling nalika lara lapa ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sutresno budaya Reni Winates sing wedal tumuli katuraken mangke lagu pungkasan wonten ing dalu menika nggih. Saderengipun sugeng dalu kagem Ibu Naomi menika kintun kagem sedaya sutresno wonten ing pundi kemawon matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Ingin badhe mungkasi pepanggihan mangke wonten anan antara gersang dan sayang lan mbok menawi nyekapi wedalipun mangke wonten pop roncong dingin nggih.

Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran langen mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing medal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih. Ngiras pantes sesarengan panjenengan sedaya lan kula ngleluri kabudayan Jawi. Mliginipun seni tembang mocopat. Kados sataben samangke kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi ing sampun kepareng paring kintun lan ugi matur nuwun ing kepareng rawuh wonten ing studio. Namung saderengipun kula aturaken paring kintun panjenengan, kula tampi rawuh panjenengan. Monggo kepareng Rama Kanjeng Mas Temenggung Praja Swasana paring sekar pambuka nggih manjih. Monggo katuraken medalipun.

0: Inggih matur nuwun Rama Kanjeng Mas Temenggung Praja Swasana sampun kepareng murwakani tapi paring segar pambuka wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo ing kepareng rawuh lumantar telepon rumiyin kula tampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu maca patan.
1: Halo.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu Dimas.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Marta Saranto menika. Nggih, monggo.
1: Sehat Dimas.
0: Paringipun pengestu nggih, benjo penaringan sehat. Mungkin penaringan keluarga ngingaten nggih.
1: Nggih, ora sikleret nggih Dimas.
0: Oh, nggih nggih saya menika. Oh, asrep.
1: Nggih, derek ngresengaken.
0: Monggo.
1: Dandang dulu kemawon.
0: Oh, nggih, monggo.
1: Nggih.

0: mekaten atau diman sakit pelatwarakan dok pilih tentu keman kata kelepatan kerso masuk iman kau mau proses apa tering
1: tering menika
0: kerso masuk iman paring panyarwe salam atur salam pisan kagem masuk iman dino seto sak keluarga ugi kagem romo KMT Prodo Swasono kalian ibu wonten ing dalem mbok pilih mboten kadu rawuh wonten studio kagem bapak sumangin Hiri Mulya Kulon Progo Romo Hadi Ngationo ugi kagem Bu Sri Pak Sri Karten wonten Kota Gede Nak Ragianti Bu Nani Baduri Bu Supriyati Bapak Untung Raharjo ing sami galuh Kulon Progo Dek Sri Supatmi Bu Sri Utami, Om Wening, Romo Ibu Tujo Sugagyo, Mbah Dio, Yusiruk, Prayogi, Kagem Sedoyo, Pamit Banget, Utawi Sutresno Budoyo, wonten ing Mojopatan, ing RRI, Pro 4, Ngayudjokarto, Kandiatur Sugeng Dalu. Mekaten masuk gimana?
1: Inji.
0: Sangat, paring pun kesempatan, boten supaya mangke naik kondur. Derek kan sugeng kondur, pinanggih keluarga, putra wayah, garwa, kanthi kebak ing kawilujengan. Matur nuwun, mboten kupen salam kagem Mak Riyat Miningsih.
1: Inggih.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun Bu Tujo. Pemenangi klien utawi lepat anggen kula mirengaken kula wau nggih. Mbok menawi menika nggih. Ingkang podo menopo nggih pangkur kula wau nggih ingkang sepisanan kula wau guru lagunipun menawi mboten lepat kula wau dawah utawi suku nggih bunyi. Nah monggo mbok menawi pun titi menawi pangkur sak ngertos kula dumawah nglegena nggih utawi monggo mbok panggih saged pun teliti malih caritanipun utawi kula ingkang lepat anggen kula miringaken matur nuwun. Monggo kacawi saken malih wonten ing gangsal sekawan 0333 ingkang kepareng rawuh ugi matur nuwun ingkang sampun paring kintun nggih. Dening sawetawis kathah kula wiwiti kemawon kula ngaturaken ing paring kintun. Kula aturaken medal dhateng panjenenganipun Ki Resi Seto. Monggo ugi sugeng dalu kagem Mas Slamet Suramenggala wonten ing Kuden Sidoluhur Ngodian. Dalu menika kepareng nyawiji. Matur nuwun salam rahayu kagem panjenenganan keluarga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sugiman Binus itu
1: yeah.
2: Salam karahayun. Katan terman telah kawil jengan kitan saka sariro dumateng nama Sugiman Binus itu telah sayo kru yang kengaya jajiban wonten ing RRI Pro 4 Ngayu Jokarto ing dalu puniko. Salam sungkem mugi katur menen pun Romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Sasono Romo Mugi Santoso Romo Parsono ing pangungan mbok bilih sampun kepareng rawuh lenggah wonten ing studio. Kepareng dalu menika kula nderek ngregengaken mocopatan lan badhe ngaturaken sekar sinom kalih podo.
1: Nggih.
2: Ingkang kula pendhet saking babat matawis.
1: Monggo-monggo.
2: Kepareng kula wiwiti nama Sugiman Dinoseto.
1: Nggih, monggo.
2: Iye matur nuwun.

0: Eng tembe tinten wingking sakundur dalem sang mulku yang Gusti rahatian mas toro catun kang ing nganti nenggih kundur saking nagari ne Deran. Makatan Mas Sugiman Dwi Nusito
1: Inji
0: Sekar Sinom Kali Podo ingkang saged aturaken lan samangke Sekarno kula pisungsungaken dumateng Rama Kasiyono ingkang lenggah wonten ing Kulawen lan ugi kagem sedaya para kadang ing pamulangan Mojopat ingkang mliginipun dalu menika nyawiji kalian nak Mas Sugiman Dinuseto wonten ing acara Mojopatan. Makaten nak Mas Sugiman Dinuseto. Pasana wekdal katur kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Panjenenganipun Ki Resi Seto nggih sampun kepareng regengaken giaran Mojopatan dalu menika. Salajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kasiyono ingkang lenggah wonten ing Bulawen. Melati utawi Bulawen Melati Sleman nggih monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto saha sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono. Kulo badhe ngaturaken tembang pangkur ngernas moro
1: nggih
2: ingkang kapetik saking serat Nirboyo
1: nggih
2: tembang pangkur kulo aturaken kagem Rama Mariyono utawi Ki Rukun Werda ingkang bidan wonten ing Mejing Wetan Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo, Ibu Tuti Jogoyudan. So katur para sutresna budaya Mojopatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Mengaten, matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Pak Sugeng. Selajengipun monggo Yurati niku.
2: Nggih, Sugeng dalu Mas Giman Winarseta, Sugeng dalu Kanjeng KMT Projo Swasono. Yurati badhe nderek ngregengaken wontenipun maca patan ing dalu menika.
1: Inggih.
2: Ugi nglajengaken ulang tahunipun Kabupaten Bantul.
1: Mekaten.
2: Nggih, kula badhe ngaturaken dandang gulo.
1: Monggo, monggo.
2: Sina

Para sutresna budaya saiyek eka praya ing pamrihatan siningkur dining sangyaning ning

tumraping para warga ingkang samya anyeng kuyung mri lestari.

0: Ringipun sekar salajengipun sugeng dalu monggo.
1: Wilujeng dalu di mana? Di Nurseto.
0: Matur nuwun Bu Sigit monggo.
1: Nika Bu Sigit badhe nderek ngaturaken mijil.
0: Mijil. Inggih, monggo-monggo. Okay.

0: Mekaten Dimas Junior Seto matur
1: sewu. Matur nuwun Bu Sigit. Rawuhipun lan paring sekaripun. Selajengipun monggo sugeng dalu Pak Darmoyo.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Giman Dwi Nur Seto.
1: Nggih, matur nuwun. Monggo paring menapa menika?
2: Badhe nyekar pocong.
1: Pocong nggih.
2: Nggih.
1: Monggo.

0: Sapapattani ro Pitäning ras suku ki Yomalangi sayo iro Gaten Mas Kiman.
1: Nggih.
0: Sekarang Mas Kemambang sekawan podo mlukinaken dumateng sedaya warga abdi dalam punakawan Kidho Mardowo ing Kraton Ngajukarta Adiningrat. Soho Kang Mas kula ingkang wonten ing Cibuk Lor Budian Kang Mas Supartiono. Sugeng midhangetaken Kang Mas.
1: Injih,
0: maca batal punika ngantos paripurna. Menika kendhunan saking Riya Pamuarsih ta. Sungkono tarudan sewon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selajengipun menika sugeng dalu saking Ibu Wagimo, menika sugeng dalu nggih nderek nyawiji matur nuwun. Salajengipun monggo Pak Jemangin wonten ing Giri Mulya
2: kula nggih. Monggo Pak Jemangin.
3: Sugeng dalu Rama Kanthi Praja Suwasana.
1: Inggih.
3: Mas Sugiman Dwi Nursyeto.
1: Inggih sugeng dalu.
3: Wonten ing dalu punika kula badhe nderek ngrengaken maca patan. Samangke kula badhe ngaturaken asmarandana kalih padha.
1: Inggih monggo.

0: Makaten Romo, makaten Mas Sugiman, tuwin resito ingkang saged kula aturaken.
1: Inggih.
0: Ing pepilih wonten lepatipun nyuwun agunging pangapunten. Bareng badhe atur salam kasugengan inggih wonten sanesipun Ibu Dwija wonten ing Karangmojo. Biyenipun Bapak Sungkono Pramularsih wonten ing Siwon Bantul. Bapak Kemijan wonten ing Sri Kayangan, Dimas Jumino wonten ing Sri Kayangan. Anak kula Muhammad Sanubari wonten ing Perembulan Galur Kulon Progo. Dimas Sukir wonten ing Gunung Kelir, Dimas Sutari wonten ing Dusun Sunyo, Dimas Sumarno wonten ing Dusun Sunyo, lan Dimas Sumpono, Bapak Bartiman, Bapak Kanto, lan saenipun kagem sedaya kemawon nuwun matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Pak Jemangin nggih. Sampun kepareng rawuh inggih. Sampun ngaturaken sedaya.
2: Namung ngaturaken ingkang dipun waos Pak Jumingin nggih,
1: Pak Jemangin.
2: Pak Jemangin menika wau paring pangandikanipun ngerso dalem. Nalika jaman Covid. Nalika semanten. Menika kangge pemut dumateng sedaya warga ing daerah istimewa Yogyakarta supados tansah ngudi kesarasanipun sowang-sowang. Menika dawuh dalem nalika semanten menika Mas Giman. Leres menika kangge tutorial. Tutorial tembang macapat ingkang dipun tindakaken dening kanca-kanca abdi dalem Krido Mardowo Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Terus menika mujudaken sabda dalem. Ngaten nggih, matur nuwun Mas. Jamingin
1: nggih. Nggih, monggo ingkang saking dalem basa kepareng rawuh kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu macapatan.
3: Sugeng dalu nika badhe tanduk.
2: Monggo monggo Bu.
1: Matur sarung tamu.
2: Nggih.
3: Wonten saya Romo.
2: Nggih.
3: Saya isih wonten Kabupaten Bantul.
2: Nggih, menika wau lomba PBRI lajeng binjing persiapan kangge ambal warso Kabupaten Bantul binjing Senen.
3: Oh nggih.
2: Nggih.
3: Ngaturaken nika sekar kinanti.
2: Nggih. Monggo.

sang leresi wulan Juli ing kalenggahan punika sesarengan ten

0: Maten, matur nuwun
1: Mas Bima. Nggih, matur nuwun Pak Sugeng. Paring sekaripun salajengipun monggo niratipun paring menapa menika.
2: Nggih, yurati badhe ngaturaken pangkur.
1: Pangkur nggih. Monggo-monggo.

0: Mamatri Buddhaya Jawi. Matur nuwun Mas Gimantri Nurseto.
1: Inggih, matur nuwun Yurati rawuh lan paringipun sekar. Salajengipun monggo katuraken lintasi wonten ing apa rawuh wonten ing studio. Kula aturaken Pak Mutianto monggo. Mas Kumambang nggih, monggo.

0: Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun. Rawuhipun lan paring sekaripun. Tasih wonten utawi ingkang kepareng rawuh wonten ing studio menika. Monggo,
2: kula aturaken monggo
1: pripun paring menapa menika?
2: Badhe nyekar gambuh, Mas.
1: Gambuh nggih. Monggo, monggo.
2: Nggih.

0: Matur nuwun Mas Gimang.
1: Inggih, matur nuwun paring sekaripun lan tentu kemawon rawuhipun. Inggih pedalipun ketinggalipun sampun badhe nyageti paripurna kula aturaken paring kintun saking Bapak Tugio Susanto Marjono ingkang lenggah wonten ing Brajan Taman Tirta Kasihan Bantul. Monggo kula

0: ngerti wekdalipun
1: inggih Rama.
0: Mbok Nawi tumuli dipun bungkasi
1: ngaten.
0: Mangke inggih dereng saged pun aturaken dalu menika saged pun aturaken malam semua sadaipun nggih
1: Mas Kim. Inggih leres Rama.
0: Nggih. Bareng matur gatipun kalian ambal warsanipun Kabupaten Bantul. Monggo warga ing Kabupaten Bantul tansah nyengkuyung menapa ingkang dados dawuhipun Rama Bupati Bantul. Kados sing dipun aturaken tema taun menika Darmaning Satriya Akarya Raharjaning Negari.
1: Ngaten.
0: Para sutresna ingkang ngersakaken cakepan macapat menika mangke saged rawuh wonten ing griya wonten ing Krapyak. Mangke saged kula caosi. Niku wonten pinten lembar nggih, gangsal ya mboten sekawan gangsal.
1: Mekaten.
0: Gangsal lembar. Saking Sekar Mijil ngantos demugi Sekar Mas Kumambang.
1: Nggih.
0: Ngaten wonten kirang salepatipun kanca-kanca anggenipun sami ngayahi kula ingkang nyuwunaken pangapunten donga tinunga manggih kawilujengan saged pinanggih malam semua candhaipun. Ngaten nggih Mas Kim
1: matur.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih,
1: monggo kula kapariaken Sekar panutup nyuma.
0: Nggih.

Sutra Sunobudoyo, sekar penutup sampun kabiyarsa mungkasi pepanggihan kululan panjenengan wonten ing giaran maca patan dalem menika. Temtu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali ngiras pantes ngleluri budaya Jawi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran maca patan candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.